0: 我々の敵は手榴弾と火薬で配備間もない戦車を潰した。このような敵を前に貴様らの武士道戦士は奮い立たぬか。
1: 陛下のためなら
2: 命を捧げます。

0: 报告罗副司令，薛长官来电。命令罗振英部在铜鼓山大土岭一线构筑防线，不惜一切代价阻止当面之敌进攻不法。如暂失守，军法从事。徐玉，
1: 进退都不得好啊！与其退而亡，不如战而死。参谋长，
2: 有。
3: 命令全军改变撤退路线，转向大土岭一线构筑工事，阻止正面之敌南进。
4: 是。
5: 将军殿，意外なことに106師団と最大師隊の進み具合が非常に早く。この様子ですと、数日のうちに2隊は諸北の第6師団と調査で合流できます。
4: だが諸北での戦線は進みが甘いぞ。
5: 自分が思うに。
4: 第106師団と最大師隊が死なぐんの背後を包囲できたな。敵は一気に潰せます。7日間での調査到達計画は達成可能です。106師団と最大師隊に期待を託すのみか。
6: 106師団と最大師隊に攻撃を強化するよう伝えろ。ラタク営を攻撃後、湘北へと入れ。湘北で我が軍と合流後、敵の第8軍、第15集団軍を包囲。攻撃しろ。
5: はい。

0: 薛长官，正如你所料，老天帮了我们大忙，前方来电，第六师团最具有战斗力的机械化部队被大雨搁置在途中，几乎无法前行，106师团也遭到同样的命运，这就为我军合歼106师团赢得了时间。
1: 我在想，我们闪开了正面的防御阵地，冈村宁次会怎么想？
2: 雪学の第8軍が正面の防衛線から離れたが、どこ行った？
3: 大雨に紛れての逃亡で、行き先は不明であります。
2: 雪学はまさか毛沢東の行軍の作戦を再現しようとしているのか。奴は我が日本軍が機動部隊だということを知らんのか。移動速度は中国軍の比ではないんだぞ。
4: 報告、奈良市隊は大雨により戦車、大砲等がぬかるみに足取られ前進が困難で雨上がりを待つ許可を。
3: 第6師団の連絡は
4: まだですが、おそらく状況は同じかと。
2: 部隊の戦闘力とは装備した武器のことではない、兵士の能力が最も重要である。我が帝国軍人は銃だけでも十分無敵である。重量武器を放棄、軽装備で前線に向かうよう伝えよう。急げ。
4: はい。
3: 第8軍は一体どこ行ったんだ。
2: 一番戦闘力のある第8軍を指導かせ。密かに監獄へ移動するつもりか。106師団と最大師隊を囲み、バンカレーの戦いを再現するつもりか。
3: ありえません。この2点の距離は200キロほどもあり、第8軍は機動部隊ではありません。このような愚かな決断を下す指揮官はいないでしょう。
2: 相手は雪学だ。戦場でどんなことをするやつかわからないやつだ。それはバンカレーの戦いで経験してるだろう。
3: ですが今はバンカレーではなく、そして雪学も同じ戦法は使わないでしょう。
2: 中国にはな、天の時は地の理にしかず、地の理は人の輪にしかずということもある。天が目を降らせ我々の機動力を奪った。逆に日本足で走る者にとっては有利に

0: 雪子がこの雨を利用して速さで我々と競うつもりだ。
1: あ、その点はご安心を。今の106師団は以前と違い英気に満ち溢れており、末田師団も加えれば雪学が全兵力をもってしても我が師団の半分すらも相手にできません。諸君殿、ご心配なら第六師団より一個大隊を動かし106師団に当てましょう。
0: いや、106師団と最多師隊の方位を解くには106師団を餌として雪学に食いつかせ、その間に我が軍が直進し調査へ入る。
1: 木を囲んで蝶を、ああよし、こうすれば包囲の緩んだ106師団は官房区より総北を指し、106師団は正面より奈良師団と合流、敵陣の包囲をなすのか。
0: 命令を下す。第六師団奈良師隊、軽装備で毎日50キロ調査へ進行。天気が回復次第第三飛行隊は106師団の援護に回れ。
2: 他一定会了解，我第八军撤出正面阵地去围歼第106师团的企图，他也一定不会从正面攻击的部队里抽出兵力去解106师团之围，而会将计就计，以凶狠的正面进攻来牵制我军。他玩的是围魏救赵的伎俩。
3: 这样一来，我军正面第二道防线压力会非常大。
2: 可冈村宁次会忽视我民众的力量，他不会想到我湖南民众已经破坏了他前进路上的道路和桥梁，使他的机械化部队根本无从施展。
3: 要想减轻正面战场的压力，关键还在于速度。
2: 对，围歼第106师团的战役一打响，冈村宁次就不会不有所顾忌。我湘北的部队不求全歼，只要能迟滞敌人的正面进攻，他的围魏救赵计划就会破产。命令罗卓英部加强向高安方向的移动，对敌106师团形成合围的态势。命令李玉堂部加快行军速度，尽快与罗卓英部会合。围歼106师团和佐治支队的战斗务必在21日天黑之前打响。
4: 是。
5: 重火狂気軽装で前進、進撃側敵略を越え調査へ向かう。戦車連隊、装甲大隊、機長連隊は人を集め砲を運べ。必ず切れずに間に合わせよ。進撃なさい。抵抗に遭えば迷わず殺せ。はい、はい、いや、
3: 李玉堂部已经抵达了106师团的外围了。
2: 好，命令李玉堂原地隐蔽休整待命。
3: 好的。
2: 等等，再给罗副司令长官发一份电报，从现在开始由他全权指挥东线作战，告诉他东线作战的目标是全歼敌106师团和佐治支队，只有这样才能阻止第三路大军在下。

0: 我々が敵の領末を求めた矢先、大食力が見つかった。これはもしや罠で。
1: 罠だと？
0: 情報によるとシナ軍は公安方面に集結しており、思うにシナ軍の食料は奴らの仕掛けた罠であり、我々を二分させるつもりでは。
1: それがどうしたんだ。もし分かれたことで敵との決戦が待っているなら望むところじゃないか。
0: 諸君、地形を見るに東湖への唯一の道は東領土で、敵はこの滝に潜みさえすれば我々二個軍の連携を断ち切れます。
2: 参謀長、我が軍の進軍以来、シナ軍は常に地形を利用して幾多も行く手を阻んできた。公安、上府、古計算、いつでも危険に満ちていた。だが皇軍の進撃を止められましたが、東領道でも同様に進行を抑えられません。
1: 参謀長、何が心配だ。
0: この地形はバンカレーに似通っており、シナ軍は再演とばかりに兵を集め襲ってくるでしょう。
1: バンカレー戦の再来は絶対にあってはならん。ラタクヤにもそんな能力はない。
2: 参謀長、気にすぎではありませんか。本体はシナ各軍を横投げに打破せしめられる。師団長、ご命令を。東湖の食料を奪います。
1: うん、やはり情報は正確を求められる。これ以上の上は許されん。陛下の兵たちに空腹で戦わせてはならん。
0: 空よりの偵察のみでは不十分です。派遣した偵察隊も戻る頃でしょう。聞いてまいります。
1: 斉田君、公安と東区は50里ほどで、騎兵たちに視聴隊車両を守らせても1日で往復できるはずだ。
2: 荷下ろしが早ければおそらく日に2往復は可能です。
1: 視聴兵連隊、騎馬連隊の指揮官を任す。すぐに立て。食料を奪い次第、騎兵の護送のもと可及的速やかに公安へと運べ。

0: 我ら百六師団偵察隊の者だ。
1: 早く報告を。
0: はっ。報告、我らは倉庫を爆破を送られてた品々をすでに射殺し、爆破装置を除いた上倉庫を制圧。
2: 結構。

0: 捜索数も一個一人おらず、犬さんもいません。
1: 食料、食料を探せ。町中の民家を壊してでも探せ。食料を探してこい。
0: はい。
2: 北白湯宮殿。
1: 集合せよ。公安へ戻る。

0: 将軍殿、信濃軍は突如四方から猛攻を仕掛け、特に東方の敵はすでに我が第一防衛線を突破しました。
1: ん？
0: しかし勇猛な我らが兵士はすでに第二防衛線を築き、現在少数の敵が村に侵入するのみです。
2: サイド主体は帰還したか？
0: すでに公安へと戻り、おそらくは東領道場かと。
2: 命令だ。111旅団は予備役を動員、村に潜む死難軍を殲滅させよう。

0: 长官，高恩镇，我们全歼日寇一个连队，击毙连队长小林雄一。同领导伏击，我们也给左支支队以沉重打击。借着老天的帮忙，连下大雨，我们的两条腿跑赢了日寇的机械化，彻底扭转了战局呀。
1: 接第十五集团军，关司令。
2: 喂，关司令吗？薛长官，电话。
1: 关兄啊，我是薛岳，您的情况怎么样？
3: 薛长官，虽然战斗打得非常惨烈，伤亡也不小，但汨罗江阵地还寸土未失。
1: 好，东线的战斗已经打响，而且取得了初步战果。罗副司令长官已经把敌106师团和左支支队牢牢地摁在了东线，所以你不必担心敌人左翼的支持。
4: 可正因为敌人东线受阻，
1: 所以他们一定会想尽一切办法从正面强行突破。接下来你的压力会更大呀。
3: 请薛长官放心，我第十五集团军所有将士有信心坚守阵地，一步也不后退。
1: 好，关兄，我预祝你全线告捷。
5: 送る兵器は久しからず、中井良太郎には失望した。
6: 百六師団も港湾から救って撤退していれば敵の包囲から逃れたもの。
5: 今回の雪岳との戦いで私は二つのことを見ようとしていた。一つは小北から岳南への移動に5日はかかると踏んでいたが、奴らは2日で移動した。逆に我々は3日続いた大雨で行動が大きく鈍った。ここでは神を奴らに味方するのか。もう一つはラタク兵が偽の情報を流し、百六師団と最大支隊を引き離したことだ。中国軍も戦争がどういうものか分かってきたようだ。
6: 諸君殿、我々はどう手を打ちますか。
5: 東側が大きな攻撃を被っている。第六師団と奈良支隊で敵軍への総攻撃を行う。ベギラ港の防衛線を突破せよ。
7: はい。
5: 待て、もう一度言う。東側の不利な状況を挽回するのはここしかない。
6: エータ
5: 上村支隊がエータを落とせば第15集団軍を包囲することができる。我が軍は東へ移動する。上村支隊は日没までにエータを落とし、敵の第15集団軍を背後から攻めろ。
7: はい。
0: 吃点东西吧。
1: 日寇吃什么？
0: 日寇吃饭。
1: 我知道他们吃饭，还有菜，或许是干粮。我问的是，他们长途跋涉，10万大军每天得吃掉10几万斤粮食。
0: 没错。
1: 如果是你，会在哪儿建立补给仓？

0: およそ戦いとは対峙するときは成功法、勝つときは奇襲で、我が騎兵上村死体は童貞湖から栄太へと攻め込んだ。栄太の次はペキラ湖、流陽湖へと向かい、重慶軍の背後へと迫る。節学がどう出るか見ものだな。
1: 栄太は後援部隊の基地として使えます。補給物資を蓄え、水路を使って前線へと送ることは可能です。
0: 補給は戦争の命綱だ。前線への補給通路確保のため、栄太に補給倉庫作れ。
1: 諸軍殿、支那軍は背後を包囲されたと知ればすぐに示します。例えば彰布海戦、三星石膏海戦はまさにそうでした。我が軍はすでに主導権を握っており、調査はもうすぐです。

0: 将軍殿、対艦の敵は抵抗激しく、我が軍は八度攻めるも、突破は叶いません。
1: 我々の歩兵連隊は、なぜ待ってこない。
0: 道がぬかるみ、歩兵連隊は、遅々として進めないのです。
1: もう雨は上がったではないか。

0: 终于同意思想了。
1: 好啊，这正是我们所希望的嘛。长沙的保卫战已经到了双方焦灼阶段。朱老总，我们的新四军八路军也要在敌后展开大动作，以策应长沙战场。
0: 我活动在鄂豫边的新四军李先念部正在做这样的准备。
1: 命令李先念以最快的速度向武汉靠近，寻找机会袭扰武汉守敌，牵制敌军，策应长沙。
2: 諸君殿、航空偵察隊の報告では、雪学は第15集団から2つの軍を引き入れ、莫雨山へと移動。我が第6師団の背後へと回り、移動途中の補給部隊及び砲兵隊を攻撃したようです。ですが、敵は攻撃しては退散と、我が軍はこのような戦法に慣れておらず、戦場では受け身になっております。
3: 続けろ。
2: はい。我が33師団も苦戦を強いられており、副伝令、防衛線を突破して以降、平行剣山へと入りました。本日までに10日経ちましたが、やはり敵の要戦部隊からの強い抵抗に遭い、前進しかねております。また関南の106師団と伝え出したいは、目下周水を守っておりますが、補給が困難であり、一日の食事もさつまいも一つで、戦力に大きな影響を与えております。現在、唯一優勢なのは、ここ湘北で、我が軍は第15集団軍へ攻撃を仕掛ける準備があるも、しかし、敵の抵抗もなかなか手強く、我が軍の動きも非常に遅く、目立った効果はありません。
3: 補給は戦場で最も重要だ。重量武器の輸送ができず、食料の補給もできないとなれば、戦力が落ちるのは目に見えている。ベキラクをさえ越えられんのか。
2: 幸いエータを占領しており、我々は水路を使っての補給は可能です。
3: ここは我々の唯一の生命線だ。上村下へ攻撃速度を落とすよう伝えろ。水路による安全経路の確保だ。
2: はい、上村将軍にすぐ伝えます。
4: 報告、106師団より急電。
2: 汗せ
4: 両末枯渇、戦力が低下。また敵軍四方は包囲され、突破型し援軍要請。
3: 師団一つと師団3万もの兵力が全滅するというのか。第33師団は要進部隊から逃れ、伏せ切れへと回り、106師団と最大師隊の核身を解け。106師団と最大師隊は学南方向へ進み、33師団と合流。敵を潰せ。
5: 薛长官，我军成功阻击了敌人的重武器部队，使正面进攻的第六师团和奈良支队不得不放慢了进攻的步伐。冈村宁次想夹击我第十五集团军的计划宣告破产。
6: 还有别的要报告吗？
5: 没有。
6: 我从正面防守抽调了两个军，只留下了那位憋着草鞋来开会的彭卫人的一个军防守正面。我估计最多只能守两天，道爷四郎就能突破汨罗江。可是到现在，第六师团和奈良支队还被阻击在汨罗江以北，单靠彭卫人一个

0: るものにしておる。ラタクエに放射能で。
1: 包囲網を突破した部隊もあります。第33師団とは交流できましょう。
0: 既に一つと死体一つが完全に戦闘力を失ったんだ。第33師団と合流したところでどうにもならん。4つの経路のうち2つを失ったんだ。この戦いは勝っても喜べんな。
1: 諸君殿、調査さえ落とせば一部の失点は取るに足りません。
0: 天気は良くなってきた。飛行部隊第1弾第2弾は全機出撃。敵の陣地を攻撃、息の根を止めてやれ。第6師団の鳴らし隊は飛行隊と協力し、3日のうちにベギラ港の防衛線を突破し、上村支隊は第6師団がベギラ港を渡るのを待って第15集団軍の背後を下げ。
1: 諸軍殿、敵は正面が弱いため、鳴らし隊を調査へ向かわせてはいかがでしょう。
0: 哲学にはあと8つの師団が予備としてある。1師隊に危険を犯させるのはまずい。今は重慶軍のことだけを考えろ。第15集団軍には蒋介石の息子がいるはずだ。ここを潰せば中国軍、蒋介石政権の息の根を止めることができる。その後1師団2師隊5万の兵力で調査を落とせ。哲学に8つの予備師団があろうが、我が大日本帝国の前進を阻止することはできん。
2: 薛长官，东线告急，我们可以把东线的部队调过来进行湘北决战了。要不要马上让罗哲英挺进湘北？
3: 不用，敌人残部在赣北还有30,000多，不能掉以轻心。罗哲英不用来，李玉堂来就够了。李玉堂到哪儿了？
2: 李玉堂来电说，仅半天时间，他们就走到这儿。
3: 哦，那按这样的行进速度，他们至少能提前半天到达指定区域。
2: 对，可是现在天已经放晴了，日寇又可以动用飞机来轰炸了。接下来的几天，彭维仁将承受巨大的压力。
3: 保卫自己的老家，在家乡父老的眼皮子底下作战，湘军能够顶得住。
4: 我が砲兵隊装甲部隊はなぜまだ到着しない？
1: 諸軍殿、砲兵隊と装甲部隊は品軍2隊に無数の遊撃隊に包囲され、進軍が遅れています。
4: 何としても明日までに渡航を完了せよ。これは命令だ。

0: 渡过了汨罗江，上村支队也运动到了上山市一带，直逼浏阳河，对正面的国军第十五集团军形成了前置的态势。战场的形势非常严峻呐、
1: 啊。李先念部现在在什么位置呢？
0: 刚刚收到李先念的电报，他们已经进入到了湖北境内，在这里。
1: 嗯，给李先念发报，让他主动出击，向武汉的敌军发起进攻，即便是以弱战强，也要打痛敌军，明确告诉他们，这次战役只有一个目的，那就是切断敌军通往长沙的水上供给线。供给线是战争的生命线，只要掐断长沙战场上日军的生命线，冈村宁次就不敢一味的突进了，这样就能有效地减轻柏林防线的正面压力，甚至有可能逼迫日寇撤军。
2: 開戦前、我が軍の将校たちは7日で調査を落とすと言っていた。だが今日になっても流用港さえ越えられん。我が軍の将校たちは恥を知らんな。
3: 諸君殿、
2: どうした？
3: 武漢より急電が。
2: 共産党の新四軍にまたやられたのか。
3: 新四軍の装備は重慶軍の寄せ集めにも劣るのに、一個師団の兵力でなぜ我が軍の防御を破ることが。
2: 奴らの目的は長江での我が軍の輸送経路の切断だ。毛沢東は調査から我が軍を撤退させるつもりだろう。
3: はい、幸い我々は栄太に基地があります。軍需品も十分蓄えてあります。

0: だがエータによる食料弾薬では決戦時には足りんだろう。勝負はつけがたいな。補給も滞っている。エータにある食料弾薬で重慶軍との決戦となるともって1週間というところか。この戦いは早期決戦、短期間でケリをつける。さもなければ撤退。撤退は失敗を意味する。我が11軍に失敗は許されん。
1: 諸軍殿、本来の作戦では重慶の主力部隊を倒し重慶政府の戦意喪失が目的でしたが、ここへ至り戦局の変化を鑑み戦略方針に対し調整を加える必要があると言えませんか。
0: 調整が必要だな。
1: どう調整を。
0: 正面にいる5万の兵力で調査を落とす。第6師団奈良支隊、上村支隊は調査で合流。稲葉には我が軍が食料弾薬等に尽きる危険性があることを伝え、重慶軍との戦いを急がせろ。必ず調査で大日本帝国の日照期を必ず調査で上げさせるんだ。さもなければ我々全員陛下の御前で切腹だ。
2: 那冈村宁次会怎么调整他的战术？他一定会加紧进攻。